presjećeš mi sve što sada kriješ, sve što nikad reći nisi smela. Presjećeš mi sve što

Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet, www.radio-feral.ba.

znali s kim će. A meteorolozi kažu da nas tokom cijelog dana očekuje oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura između 9 i 14, podsjećamo kalesi 12, a najviša dnevna kretaće se između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, tmurno i vjetrovito vrijeme uz povećanu na oblaku i pljuskove širom zemlje remetit će opštu sliku i uzrokovati lošije raspoloženje kod većine ljudi. Pri tome će umjerene temperature i višak svježine ipak djelimično umanjiti negativne efekte promjenljivog vremena. Tegobe kod hroničnih bolesnika neće biti suviše jake. Dakle, ako vrijeme remeti vaše raspoloženje, tu je Radio Feral da ga popravi.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

I da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira. Saobraćajna nezgoda i... Oproste da je evidentirano jedno krivično djelo, a narušavanje javnog reda i mira nije bilo. Saobraćajna nezgoda također nije bilo. Kada je reč o radarskoj kontroli, prva je od 8 do 9 u Petrovicama Gornjim, Babajići 12.30 do 13.30, potom Vukovije Gornje od 16.30 do 17.30, Miljanovci 18.30 do 19.30, ulica Kalesijskog odreda 22 sata do 23 sata i sutra u ranim jutarnjim satima radar od 4.30 do 5.30 u Prnjavoru.

0: tebe.
1: 7:54, naravno za kraj informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjela porodilište, rođeno 9 beba, 5 dječaka i 4 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život, dakle, možemo reći, bilo je posla za 24 sata, evo, bogatiji smo za 9 malih sugrađana i sugrađanki.

Esmi, a u novoj ponudi Keradiska su i to trebate znati. Kupatinski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila federalna vlada. Stečaj kao rješenje za koji se zalaže aktualna uprava kategorički odbacuju. Pozivaju i upravu Željezare da prihvate ponudu vlade i da se povuče kako bi se očuvala radna mjesta i proizvodnja čelika. Aktualna uprava Zeničke Željezare oglasila se saopćenjem u kojem, između ostalog, navodi da federalna vlada prijedlogom zakona planira izvršiti prikrivenu nacionalizaciju uz oštećenje većinskog vlasnika i trenutnih povjerilaca Željezare, pa tako kao manjinski vlasnik Željezare steći pravo da postavi vanrednog upravnika. Smatramo da bi usvajanje predmetnog zakona predstavljalo ozbiljan institucionalni i pravni presedan sa dugoročnim i nesagledivim posljedicama po budžet Federacije BiH, navodi se u saopćenju iz uprave ove kompanije.

0: Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona, što bi trebalo riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji radi u međunarodnom prometu. Ovo je važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice, kazao je u saopćenju ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, koji je izrazio nadu da će zakon biti implementiran već u narednim sedmicama. Američki State Department saopćio je da je prekid vatre u Libanu između Izraela i Hezbolaha produžen za 45 dana, nakon što su Izrael i Liban završili treći krug pregovora u Vašingtonu. U međuvremenu, u izraelskim napadima na pojas Gaze ubijeno je najmanje 7 osoba, dok su desetine ranjene. Izraelske vlasti su saopštile da je u napadu ubijen visoki zvaničnik Hamasa Izzedine al-Hadad, za kojeg tvrdi da je bio organizator napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti na put prema svetim mjestima u Saudijsku Arabiju u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine na hadž putuju 2222 vjernika iz BiH. Posebna novina ove godine je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren povremeno s jakim udarima zapadni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Ermine Jalimam.
3: Dobro jutro, želim vam...

8 sati i 8 minuta, evo što kažu stručnjaci, kaže premalo ili previše sna ubrzava starenje organa, pokazalo je novo istraživanje. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Nature pokazalo je da su i prekratko i predugo spavanje povezani sa bržim biološkim starenjem mozga, srca, pluća i imunološkog sistema. Rezultati su pokazali obrazac u obliku slova U. Brže biološko starenje povezano je i sa spavanjem kraćim od 6 sati i sa spavanjem dužim od 8 sati dnevno. Najmanje znakova ubrzanog starenja zabilježeno je kod osoba koje su prijavile da spavaju između 6,4 i 7,8 sati dnevno. Dakle, to bi kao bilo optimalno. Autori naglašavaju da to ne znači da samo trajanje sna direktno uzrokuje brže ili sporije starenje organa, ali ukazuje da premalo i previše sna mogu biti pokazatelji lošijeg općeg zdravlja. Istraživanje je povezalo kratko spavanje sa depresivnim epizodama i anksioznim poremećajima, kao i sa gojaznošću, dijabetesom tipa 2, hipertenzijom, ishemijskom bolesti srca i aritmijama. Kratko i dugo spavanje povezani su sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, astmom i grupom probavnih poremećaja. Autori su posebno analizirali i depresiju u kasnijoj životnoj dobi. Prema njihovim nalazima, kratko spavanje može biti direktnije povezano sa opterećenjem bolesti, dok dugo spavanje može biti povezano sa depresijom preko bioloških promjena u organizmu.

srećni dobiko. 8:21. Danas bi trebala biti realizovana ekoakcija na području općine Kalesija, a u sklopu obilježavanja 23. maja, dana općine Kalesija i dana oslobođenja. Naime, planirana je ekoakcija koja bi trebala biti održana na tri lokaliteta na području općine Kalesija. Obzirom na ove padavine, za sada nemamo informaciju hoće li se realizovati ili ne, ali planovi su da u 9 sati počinje na tri lokacije, to je izletište Paljevina u Saračima, zatim oko kružnog toka do rijeke Spreče u Kalesiji centar, te izletište Pješavica. Ova akcija se realizuje u saradnji sa općinom Kalesija, udruženjem ekozelenih Tuzlanskog kantona i udruženja mladih Trika, a cilj je podizanje ekološke svijesti kod djece i

Evo još jednom ukratko servisne informacije za one koji nisu bili sa nama u prvom satu zajedničkog druženja. Dakle, na području Kalesije u protekla 24 sata evidentirano je jedno krivično djelo u Miljanovcima. Narušavanje javnog reda i mira i saobraćajne nezgode nije bilo. Prva radarska kontrola planirana je od 8 do 9 sati. Dakle, već je u toku, ako je u Petrovicama Gornjim. Kada je riječ o hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja Kalesija, nju je zatražilo 47 građana, dakle, pregledano je 47 pacijenata. Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje je uredno, informacija iz porodilišta nam kaže da je za 24 sata

u odjelu porodilište Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla rođeno 9 beba, od toga 5 dječaka i 4 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život, a svima vama želim sretan ovaj 16. majski dan, ugodan dan uz vaš Radio Feral. Sa ovim završavamo jutarnji program, programska šema, vjerovatno znate ukoliko ste svakodnevno s nama, ali eto, reći ću da u nastavku slijedi emisija Iz naftalina, kada se prisjećamo nekih starih hitova iz 70-ih, 80-ih, 90-ih godina. Od 10 do 11 sati, naravno, tu je emisija vaših muzičkih želja. Što se tiče vremena, pa nema tu nekih obećavajućih prognoza, meteorolozi nisu optimistični da će ova kiša stati danas i sutra, dakle ovako oblačno, kišovito vrijeme nas očekuje za vikend, pa možda je to razlog da na pravi način odmorite i pripremite se za novu radnu sedmicu. Uživajte uz Radio Feral.

0: kobih.ba.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi, prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO

0: Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarm apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 iz Vršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarević, povoljno prodajem 30 duloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja računari, laptop.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvo.

0: propisane knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Helesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Helesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Desati i pet minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli, kako ste mi jeste li raspoloženi za druženje kroz vaše vaše muzičke želje. Tu smo do 11 sati, broj Vibera 062-570-9999. Miloš Bojanić, pozdrav od nedjelje do nedjelje.

Šemsa Suljaković, kada me pregazi vrijeme za dvije kolegice. Snaga, ubi se. Medihu i Sadinu, dakle, za dvije kolegice, Medihu i Sadinu, Šemsa Suljaković.

0: Radio Feral.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95. Kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95. Omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90. Trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarije.

0: Italijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
4: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
5: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
8: Javus Company. Radio Feral Marketing.
9: Kaže, pozdrav od Muje, od Doboja iz Beča za staru majku u Bosni, Zlata Avdić, majka je jedna.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu.

0: Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Radio Feral, marketing.
4: I posljednja muzička želja u ovom terminu, Miloš Bojanić, pjesmo Majci, po želji naše slušateljke Suade. Dakle, ovo je posljednja muzička želja, ponovo ćemo se družiti od 13 do 14 sati, a u nastavku uživajte uz muziku koju biram ja za vas. Ugodan vam ovaj 16. majski dan. Uz vaš Radio Feral, temperatura je 15 stepeni, oblačno je vrijeme, kiše nema, ali će je biti, kažu meteorolozi.

0: 01.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Novi zakon o strancima u Hrvatskoj je značajan iskorak rješavanju problema profesionalnih vozača iz naše zemlje. Sindikati metalaca pozivaju zakonodavce da usvoje zakon o postupku vanredne uprave u Zeničkoj željezari. Ljekari u Tuzlanskom kantonu od ponedjeljka stupaju u generalni štrajk. U epidemiji ebole 80 mrtvih u Kongu, zaraženi stanovnici Ugande. Prva grupa vjernika iz Bosne i Hercegovine polazi na hadž. Hrvatski sabor usvojio je zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, čime bi trebao biti riješen dugogodišnji problem ograničenog boravka u Schengen zoni za vozače koji rade u međunarodnom prometu.
3: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je da je usvajanje zakona o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona važna vijest za hiljade vozača koji zbog prirode posla svakodnevno prelaze granice.
4: Zakon koji nam je bio potreban jer rješava jedno od statusnih pitanja naših profesionalnih vozača i svih vozača iz regije na način da će u budućnosti moći imati posebne vize predviđene samo za vozače koje će premostiti njihov nedostatak dana za boravak u šengenskoj zoni. Nadam se da će ovaj zakon biti implementiran u sedmicama, a ne u narednim mjesecima.
3: Forto dodaje da je ministarstvo mjesecima intenzivno koordiniralo aktivnosti s domaćim prevoznicima kroz stalnu komunikaciju i sastanke sa predstavnicima nadležnih ministarstava Hrvatske, pronađeno je održivo rješenje. Koordinator konzorcija logistika BiH Velibor Peulić pojasnio je šta ova novina donosi prevoznicima.
5: Budući da je najduža državna granica sa državom Hrvatskom, svakako Bosna i Hercegovina, ovakav izmjena i dopuna tog zakona omogućit će faktički da te kratke lance snabdijevanja koje imamo Bosna i Hercegovina, Hrvatska i obrnuto Hrvatska, Bosna i Hercegovina, posebno recimo na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koji faktički imamo određeni broj prevoznika koji obavljaju poslove na relacijama Hrvatska-Bosna, Bosna-Hrvatska, a na južnom dijelu svakako kao i srednji dio Bosne i Hercegovine, svi oni koji su usmjereni ka našoj luci Ploče, faktički robni tokovi koji su u jednom i drugom ovom sada primjeru, omogućit će da imamo garanciju za godišnji, da kažem, nesmetan boravak u Hrvatskoj. Znači, napominjemo da mi nismo eliminisali 90-180 kao šengenska pravila, tako da faktički sa drugim državama, evo, nadamo se da ćemo ovaj prvi korak koji je urađen od strane Hrvatske, to je prva članica Evropske unije da je to prihvaćeno, da ćemo imati i neke također dobre vijesti prema našim strateškim partnerima, znači počeo, ne znam, kao Njemačka, kao što je Austrija, kao što je Slovenija.
3: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal potvrdila je da novi zakon donosi značajan iskorak za radnike iz Bosne i Hercegovine, posebno vozače i građevinare. Njima će biti omogućen duži i jednostavniji boravak i rad u Hrvatskoj. Kovačević-Bajtal očekuje manje administracije, veću pravnu sigurnost i jačanje ekonomskih veza dvije države.
0: Nadležne institucije Bosne i Hercegovine nastavljaju zajednički djelovati i prema institucijama Evropske unije, kako bi se pitanje statusa profesionalnih vozača dugoročno uredilo i na nivou EU, sa ciljem da vozači iz Bosne i Hercegovine mogu neometano obavljati svoje poslove, koji su od ključnog značaja za unapređenje vanjsko-trgovinske razmjene BiH, jačanje konkurentnosti domaće

0: privrede i privlačenje novih investicija.
1: Podsjetimo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine do sada su tretirani kao turisti te su u Schengen zoni mogli boraviti najviše 90 dana unutar perioda od pola godine. Zbog ovog problema ranije su vozači organizovali nekoliko protesta na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Bosna i Hercegovina i dalje zaostaje za ostatkom Evrope kada je riječ o uspostavi berze električne energije, a ključni razlozi leže u složenom političkom i institucionalnom uređenju, nedostatku zakonskog okvira i slaboj koordinaciji nadležnih aktera, upozorava predsjednik Bosansko-Hercegovačkog komiteta Cigre Zijad Bajramović.
3: Jedina smo država u Europi koja nema berzu, niti ima bilo kakvih aktivnosti pripreme za uspostavu berze električne energije, istakao je Bajramović u izjavi za FENU, naglašavajući da su razlozi za takvo stanje višeslojni, od složene državne strukture preko nepostojanja državnog zakona o energetici do različitih političkih interesa i spornog procesa usklađivanja sa evropskim pravilima. Prema njegovim riječima, iako zakon o regulatoru i tržištu električne energije još nije usvojen, to nije smjelo biti opravdanje za potpuni zastoj. Nažalost, ne postoji institucionalna sinergija ni interes, pa su propuštene godine u kojima se moglo pripremiti tržište, kadrovi i infrastruktura, naveo je Bajramović.
2: Sindikati Metalaca Federacije, Zeničko-Dobojskog kantona i Nove željezare Zenica pozvali su oba doma federalnog parlamenta da usvoje prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu koji je utvrdila vlada federacije. Stečaj kao rješenje za koji se zalaže aktuelna uprava kategorički odbacuju. Pozivaju i upravu željezare da prihvati ponude vlade i da se povuče kako bi bila očuvana radna mjesta i proizvodnja čelika. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata Metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Mi se protivimo jednom radnom mjestu da se smanja, da ne pričamo o 1198 radnih mjesta plus sigurno neki 300 radnih mjesta koji nemaju ugovor za stalno. Tu se cifra povećava na neki 1500 radnika. U stvari, ovo je pokazatelj od prvog dana koje su bile namjere, samo što je juče dostavljeno crno na bijelo.
5: Znači neki 85% radnika je po njima tehnološki višak. S druge strane, apsolutno nam razlog za optimizam daje donošenje prijedloga zakona o uvođenju vanredne uprave Željezare Zenica. Naravno, taj zakon mora proći oba doma federalnog parlamenta i će po hitnoj proceduri. Mi pozivamo delegate u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da taj zakon podrži kako bi on bio što prije usvojen objavljen u službenim novinama, kako bi se imenovala vanredna uprava i kako bi se stvorili što je moguće kraćem roku uslovi za ponovno pokretanje integralne proizvodnje. To je u ovoj situaciji jedino moguće rješenje.
3: Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će u ponedjeljak 18. maja u zdravstvenim ustanovama u kojima su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. Iz sindikata navode da su na takav potez primorani zbog odnosa kantonalne vlade prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima. U saopćenju ističu da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu, osim ljekarima, specijalistima i subspecijalistima, zbog čega traže jednak tretman. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Sjedinjene Države ne želi sukobljavati sa Kinom zbog nezavisnosti Tajvana. Trump je po povratku iz zvanične posjete Kini istakao da je pitanje isporuke američkog oružja Tajvanu u vrijednosti od 12 milijardi dolara za sad stavljeno na čekanje. Kina je više puta pozvala SAD da prestane sa prodajom oružja Tajvanu i stvaranjem tenzije u Tajvanskom Moreuzu. Ruske snage sinoć su napale Ukrajinu sa ukupno 294 drona, od kojih je 269 uništila ili neutralizovala ukrajinska protivzračna odbrana. Napad je u jutarnjim satima još bio u toku, a nekoliko ruskih dronova i dalje je bilo u ukrajinskom zračnom prostoru, piše Ukrajinska pravda. Ruske snage su tokom noći gađale kritičnu i stambenu infrastrukturu u Izmajlskom okrugu u Odeskoj oblasti. U tim udarima je povrijeđeno nekoliko osoba. A 80 ljudi je umrlo u Kongu nakon ponovnog izbijanja epidemije ebole, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti, glavna zdravstvena organizacija na tom kontinentu, potvrdila je da se infekcija proširila i u susjednu Ugandu. Svjetska zdravstvena organizacija je saopćila u petak da je poslala timove u Kongo kako bi se pomoglo lokalnim ljekarima,

0: odvojila 500.000 dolara za suzbijanje zaraze u tom dijelu Afrike.
1: Nacionalni park Kuna upozorio je na nastavak devastacije zaštićenog područja rijeke Une kroz bespravnu gradnju, nelegalno ispuštanje otpadnih voda i narušavanje sedrenog ekosistema, navodeći da se, uprkos prijavama i inspekcijskim postupcima, nezakonite aktivnosti i dalje odvijaju u strogo zaštićenim zonama parka.
0: Iz Nacionalnog parka Una navode da je posebno zabrinjavajuća situacija na lokalitetima između Dvoslapa i Troslapa, gdje je posljednjih godina formirano vikend naselje, uprkos jasno istaknutoj zabrani gradnje. Dodaju kako od nadležnih institucija očekuju da, u skladu sa zakonskim obavezama, osiguraju provođenje rješenja, zaštitu službenih lica na terenu i efikasnije sankcionisanje nezakonitih aktivnosti u zaštićenim zonama. Prva grupa bosansko-hercegovačkih hadžija danas će sa Sarajevskog aerodroma krenuti prema Saudijskoj Arabiji u organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove godine na hadž putuje oko 2200 vjernika iz BiH. Posebna novina je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić.
2: Kultura.
1: Premijernom izvedbom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića i produkciji Narodnog pozorišta Mostar, sinoć je svečano otvoreno 23. izdanje Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska, koji će trajati do 22. maja i okupiti pozorišne ansamble iz Bosne i Hercegovine i regiona.
0: Ovogodišnji takmičarski program donosi 7 predstava komediografskog žanra iz BiH, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival je zvanično otvorio ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić, koji je naglasio važnost ulaganja u kulturu i umjetnost, kazavši da su događaji poput Mostarske liske od posebnog značaja za očuvanje identiteta zajednice. Poručuje da je kultura prostor dijaloga, slobode i povezivanja ljudi, te izrazio zadovoljstvo što Mostar i ove godine okuplja umjetnike i publiku iz cijelog regiona.
1: Historijski muzej Bosne i Hercegovine pripremio je bogat cjelodnevni program povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja pod motom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet.
0: Organizovane su radionice za djecu i mlade, filmske projekcije, kustoska vođenja, otvorenje međunarodne izložbe. Posjetioci će moći obići stalne i aktuelne muzejske postavke, među kojima i opkoljeno Sarajevo te otvoreni depo. Centralni događaj večeri bit će promocija monografije Moni Finci, Una persona calma, koju je priredila Javorka Finci Posrnja.
2: Putevi.
3: U većim dijelu Bosne i Hercegovine pada kiša i saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 2 stepena, Livno 9, Jajce i Sokolac 10, Ivan Sedlo 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Sanski most 12, Sarajevo 14, Tuzla 15, Bijeljina 16, Trebinje 17 i Mostar 19 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 20 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u

0: vrhunski ugođaj.
1: Coffee Cafe možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Coffee, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175 kroz 65 R14 već od 62 i 30.

0: magistralnog puta Novigrad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
0: Zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bit.net.bar. A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo blender 3 brzine 24,90, usisivač na vodeni filter 99,90, digitalna friteza na vrući zrak 99,90, uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Radio Feral Marketing.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Mesec. 13 sati i 4 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral. Dobar dan, još jednom vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Broj Vibera je 062-570-999, a za vas i pozdravna pjesma.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litara, 3,90, trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena.

0: mnogo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3 4 5. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: O, kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 555.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
5: U nastavku slušamo Vericu Šerifović, Vrijeme liječi sve, za našu slušateljku Sabiru iz Stojšića.

Jana i prevara do prevare, pozdrav iz Gornjeg Vakufa za tri kćerke, Sajru, Hazimu, Majdu, sina Majda, suprugu Jasnu, a kćerke Majdi što brži oporavak želi Ćazim. Ćazime, hvala za pozdrave, pozdravi i vama i vašoj porodici.

muzike. Felplastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Felplastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Felplastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Felplastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Felplastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. proizvodima iz Felplastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.

0: browser sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web design, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
3: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 izvršilac. Uslovi 4. stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office-a, iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov, poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine, više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 duluma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 duluma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
7: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200 E-mail info@alabajici.ba Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu

0: da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Merkapa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkapa.
1: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro, komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks, kokos, ružica, veliki 700 grama, samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon, pola litra, 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama, super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo, u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: Ujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Novo iz firme Mamić DOO Živinice u poslovnom centru Mamić na Malinama. U novom salonu keramike i kupatilske opreme. Popust od 10% do kraja mjeseca. Radio Feral. Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama, 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara, 3,90, trampolin 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvarn, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn

0: Apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama. I u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm Apoteke.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
0: Radio Feral, marketing.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadići 80 grama, akcijska cijena 1 marka, keks kokos ružica veliki 700 grama samo 2,95 maraka, energetski napitak Ozon pola litra 1 marka, karamele Toffee Fresh 700 grama super cijena 4,95 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i odmašćivač Diplo Limun 700 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 4,35 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral, marketing.

Sretan put želi vam Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike

0: OK Medicsu i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu Poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osvarn biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafi, pedijatar, subspecijalista, neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Radio Feral, marketing.

0: Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodite

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažeju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Radio Feral Marketing.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Mikrokreditna fondacija MIBOS po Tuzla raspisuje oglas za prijem u radni odnos kreditni službenik u uredu Kalesija 1 iz Vršilac. Uslovi: četvrti stepen stručne spreme, ekonomski smjer je poželjan, vozačka dozvola B kategorije, poznavanje MS Office.

0: Sa iskustvo u finansijskom sektoru, bankarstvu, prodaji ili srodnom području je prednost, ali nije uslov. Poželjno prebivalište kandidata u Kalesiji, državljanstvo Bosne i Hercegovine. Više informacija na broj telefona 035275333, stranici www.mi-bospo.org ili na portalu mojposao.ba. Oglas je otvoren do 17. maja 2026. godine. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo Tuzla. U Zoljama kod Kalesije, naselje Lazarevići, povoljno prodajem 30 doloma obradivog zemljišta sa kućom u kompletu. Također odvojeno kao drugu cjelinu prodajem 40 doloma zemljišta. Ovo zemljište se nalazi 2 km od džamije u Kalesiji Gornjoj. Zemljišta su pogodna za sve namjene. Cijena po dogovoru. Detaljnije informacije na brojeve telefona 00381 6037 66 440 Ratko i 00381 66 376 262 Predrag. Brojeve telefona možete naći na web stranici Radio Feral.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175/65 R14 već od 62,30. 195/60

0: Radio Feral Marketing.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

0: poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
0: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555,
0: Titanic Tuzla 035 366 554.
2: Velike akcijske rasprodaje reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Dotim se ljeto dok je bilo vode dole, on sol se poje.
1: Slušate Radio Feral, FM 100.4 MHz.
0: Dotim, haj, nestale pištole vode, više ovcama ne damo.